0: zameri. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upozorio je da Bosna i Hercegovina trpi ozbiljne ekonomske gubitke zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, navodeći da je riječ o propisu koji je već duže vrijeme blokiran u Domu naroda. Na konferenciji za novinare u Sarajevu održanoj na sastanka sa predstavnicima malih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, rekao je da zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja u vezi sa sjedištem buduće berze električne energije. Kako je pojasnio, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio amandman prema kojim bi sjedište bilo u Brčkom. Prema njegovim riječima, neusvajanje zakona direktno pogađa domaću privredu i izvoznike električne energije iz obnovljivih izvora, jer, kako je rekao, Bosna i Hercegovina nema mehanizam za izdavanje potrebnih certifikata za izvoz energije na tržište Evropske unije. Također je istaknuo da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne više desetina milijardi konvertibilnih maraka. Predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće ocijenio je da neusvajanje zakona nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije i cijeloj ekonomiji Bosne i Hercegovine. On je podsjetio da se Bosna i Hercegovina obavezala prema Evropskoj uniji da do 2030. godine gotovo polovina proizvedene energije dolazi iz obnovljivih izvora, te naglasio da država mora stvoriti regulatorni okvir koji će omogućiti normalno poslovanje domaćih proizvođača energije, prenosi FENA. Region. Evropska investicijska banka završila je jednogodišnji savjetodavni projekt kojim je pomogla pet najvećih hrvatskih gradova, Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Rijeci, da ubrzaju izgradnju socijalnih i pristupačnih stanova. Savjetodavna misija je gradovima ponudila jasne strategije, planove i alate za planiranje stambenih investicija koje odgovaraju lokalnim potrebama, a istovremeno ostaju financijski i institucionalno održive. Ministar financija Republike Hrvatske

Hrvatske dodao je da vlada kroz nacionalni plan stambene politike i novi zakon radi na povećanju dostupnosti stanova te poticanju dugoročnog najma. Inicijativa se uklapa u širi evropski plan za pristupačno stanovanje, a Evropska investicijska banka je u posljednjih 5 godina uložila više od 18 milijardi eura u pristupačno i održivo stanovanje širom Evropske unije. Samo u 2026. godini planirano je oko 6 milijardi eura novih ulaganja, prenosi FENA. Svijet. Indija je povećala uvozne carine na zlato i srebro sa 6 na 15%, navodi se u vladinim odlukama objavljenim u srijedu, a u sklopu nastojanja da se smanji kupovina ovih metala iz inostranstva i ublaži pritisak na devizne rezerve zemlje. Veće carine mogle bi smanjiti potražnju u drugom najvećem svjetskom potrošaču plemenitih metala, iako bi mogle pomoći u smanjenju trgovinskog deficita Indije. Međutim, predstavnici industrije upozorili su da bi više uvozne takse mogle ponovo podstaći krijumčarenje, koje je bilo smanjeno nakon što je Indija sredinom 2024. godine snizila carine. Podsjećamo, premijer je u nedjelju pozvao građane da godinu dana izbjegavaju kupovinu zlata kako bi pomogli u zaštiti deviznih rezervi zemlje. Indija gotovo svu svoju potrošnju zlata podmiruje iz uvoza, prenosi FENA. Sport. Dok reprezentacije širom svijeta privode kraju pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, pojedine selekcije već se suočavaju sa problemima van terena. Prema pisanju svjetskih medija, petorici reprezentativaca Iraka odbijeni su zahtjevi za američke vize, što bi moglo ozbiljno zakomplikovati njihov nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu. Riječ je o standardnim članovima reprezentacije koji se očekuju na konačnom spisku putnika. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 14. maja, više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada se očekuje dolazak padavina tokom noći na petak. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzijusa. Vrijeme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i hronične bolesnike. Osjetljivi meteoropati i hronični bolesnici se tokom dana mogu šaliti na glavobolju i rastrašljivost. Lijep pozdrav!

Slabo umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 17 i 22. Šta je to ljubav? Ne znam ni ja sam, ali još tvoje... Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije. Sa poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi mogu mjestimično remetiti opću sliku.

U sedmodnevnom periodu od petka 15. maja pa do četvrtka 22. maja vrijeme će biti promjenjivo u Bosanskoj Krupi sa čestim pljuskovima i osjetno nižim temperaturama. Početkom dok će na kraju sedmice značajno utopliti. Petak i subota donose obilne padavine, a kasnije i temperaturu do 10 stepeni Celzija, što je idealno za kućne aktivnosti. Nedjelja i ponedjeljak donose postepeno smanjenje padavina, a od utorka slijedi brzi porast temperatura do 21 stepen. Najbolji dan za izlet je četvrtak, 21. maj. Kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba o stanju na putevima, cestama i graničnim prilazima, prijeći ćemo ukratko. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na izmjenično propuštanje vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prilazi za Čiću-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put, oprezno vozite, držite odstojanje između vozila i izbjegavajte nagla preticanja i nagla kočenja.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje

0: Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 12. maja 2026. godine u 66. godini života na ahiret preselio Ljubijankić Hasana Esad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u četvrtak 14. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa Bosanska Krupa. Ožalošćeni supruga Seida, sin Hasan, kćerke Arijana, Aldijana i Medina, zetovi Elvis i Safet, unučad, braća Safet i Hilmija, sestra Razija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

8 sati i 8 minuta svima vama koji ste se tek nakon 8 sati uključili u naš jutarnji program. Sa vama su ovog jutra Behim i Sihada. A mi ćemo kratko prići informacije Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima

događajima u našem gradu. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela. Kada je u pitanju vatrogasna jedinica, oni izvještavaju da su imali intervenciju i dojavu o požaru u 18 sati i 30 minuta u Voloderu zbog požara sijena. Na požar izašla dva vatrogasta sa vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 19 sati i 15 minuta. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 38 pacijenata, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfanju Bijankić bilo upućeno 4 lica. Kada je u pitanju isporuka vode iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da danas od 7 pa do 9 sati i 30 minuta dolazi do planskog prekida u isporuci vode u ulici Unska, Mašići, Krupa kabine, a od 10 do 12 sati isporuke vode neće biti u ulici Branilaca grada i od 12 do 15 sati u naselju Čojluk Brdo zbog radova na mreži. Kada je u pitanju isporuka električne energije iz elektrodistribucije izvještavaju da danas od 8 sati i 30 minuta pa do 10 sati i 30 minuta dolazi do planskog prekida u isporuci električne energije na niskonaponskoj mreži druga osnovna škola Bosanska Krupa zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Jučer su održane plazma sportske igre mladih u Bihaću i one su okupile veliki broj djece u centru grada. Gradski trg u Bihaću bio je pretvoren u veliko sportsko i dječje igralište ispunjeno osmijesima, navijanjem i pozitivnom energijom, gdje su plazma sportske igre mladih okupile veliki broj djece iz Bihaća i okoline. Uz sportska nadmetanja, odnosno natjecanja, druženje i zabavu, manifestacija je još jednom poslala snažnu poruku o važnosti zdravog odrastanja, timskog duha i prijateljstva među najmlađima. Brojni mališani imali su priliku pokazati svoje sportske vještine, ali i uživati u sadržajima koje su igre pripremile na gradskom trgu, dok su roditelji i građani pratili događaj u vedroj i navijačkoj atmosferi. Grad Bihać ove godine bio je jedan od pokrovitelja manifestacije, a također igre mladih, plazma sportske igre mladih danas stižu i u Bosansku Krupu od 10 sati na sportsko-rekreacionom centru ADEM.

A kada govorimo o događajima koji će obilježiti naš grad i biti u našem gradu danas i sutra, sutra 15. maja 2026. godine s početkom u 9 sati u restoranu Eki Bosanska Krupa, Vijeće će mladih Bosanska Krupa pod pokroviteljstvom Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša te udruženja LAN organizuju EkoStart za zelenu

u budućnost, odnosno cjelodnevni edukativni događaj za mlade, za škole, organizacije i svakako za sve građane koji žele dati doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju. Kroz predavanje, radionice i interaktivne sesije otvaraju se važne teme zaštite okoliša, održivog razvoja, zelene budućnosti i svakako uloge svakog od nas u stvaranju boljeg svijeta.

0: 8:36, poštovani slušalci, još jednom dobro vam jutro, a sa mnom, odnosno pored mene i Behima, ovog jutra sa nama je ovdje i naša Amina Duraković zbog održavanja plazma sportskih igara mladih danas u Bosanskoj Krupi.
1: Pozdrav svim slušalcima, zadovoljstvo je biti tu.
0: Opet. Amina, dobro nam došla, evo zadovoljstvo je i nama da te ugostimo. Kako je jučer bilo u Bihaću i kakve se aktivnosti očekuju danas u Bosanskoj Krupi i da li ima umora?
1: Da, pa plazma sportske igre mladih redovno u Bihaću, super nam je bilo, zabavili smo se sa velikim brojem đaka osnovnih škola područja grada Bihaća, ali pridružili su nam se i drugari iz Ključa, jer dan prije smo trebali biti u Ključu, međutim zbog vremenskih nepogoda to smo odgodili, tako da njima nije bilo mrsko doći, onda ni nama nije bilo mrsko gostiti i super smo se zabavili. Neki su izborili plasman u Sarajevo na veliko finale, drugi će opet doći iduće godine i takmičiti se, tako da bilo nam je zadovoljstvo biti gore.
0: Ja sam s tobom razgovarala i prošli put kada ste bili prvi put u april mjesecu, ako se ne varam, u Bosanskoj Krupi. Tada smo govorili evo o nastavku aktivnosti u našem gradu. Kako vam se svidjelo prošli put?
1: Pa oduševljeni smo Bosanskom Krupom, to vam moramo priznati, sa radošću i zadovoljstvom smo se vratili opet tu. Imali smo divnu komunikaciju sa osnovnim školama, sa svim generalno ljudima u samoj Bosanskoj Krupi. Zadovoljstvo nam je, kažem, opet biti vaš gost i pripremiti za vas nešto novo gdje ćete se veseliti, radovati, uživati i nekako nama su u centru svih naših dešavanja djeca, a djeca u Bosanskoj Krupi su nam nekako opet posebno draga jer se nekako istinski raduju svemu što pripremimo. Tako da eto danas smo spremili dan sporta za najmlađe učenike osnovnih škola uzrasta od 2. do 5. razreda gdje će oni odmjeriti svoje snage u igri između dvije vatre i utrci na 60 metara. Najbolje plasirani će izboriti plasman Sarajevo na veliko finale koje je u junu mjesecu gdje će se takmičiti sa svojim vršnjacima iz 32 grada širom Bosne i Hercegovine, a oni najbolji u Sarajevu i izborit će mjesto u Splitu gdje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu i odmjeriti snage sa drugarima iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i od ove godine Makedonije. Tako evo, da to nam je posebno drago.
0: I nama je također drago,

0: Samo što mladi iz grada Bosanska Krupa, kao što je evo i gradonačelnik prošli put rekao, imamo priliku da uživamo u onome što smo do sada mogli da gledamo samo preko malih ekrana. Kolika je radost mališana kada dođu na plazma sportske igre mladih?
1: Pa generalno govoreći, uvijek sav naš trud i rad se isplati tog trenutka kada vidimo te osmijehe, tu radost i sreću koju smo uspjeli donijeti djeci, ali više nekako oni nas uveseljavaju svojim prisustvom nego mi njih, moramo biti iskrena. Pored toga, u Bosanskoj Krupi stvarno nam je prošli put bilo prelijepo, odziv je bio ogroman, danas isto nadamo, to jest mislim imamo neke okvirne brojke, nadamo se da će našim drugarima iz Bosanske Krupe biti jednako lijepo sa nama koliko je nama s njima. U poslijepodnevnim satima, to sam zaboravila reći, pripremili smo polufinalno takmičenje za Unsko-sansku regiju gdje će nam se pridružiti ekipe koje su izborile u svom gradu plasma na to polufinale iz Sanskog Mosta i Bihaća, tako da tome se radujemo isto i možda najbolji način da svi građani Bosanske Krupe vide o čemu se radi i jednostavno uživaju s nama da dođu u sportsko-rekreativni centar Rade i da zajedno otvorimo taj dan sporta u Bosanskoj Krupi.
0: To je danas u 10 sati, ili
1: jeste, u 10 sati.
0: Kada, nakon Bosanske Krupe, šta su dalje planovi?
1: Sutra nastavljamo našu turneju radosti u Novom Travniku, preko vikenda imamo neka druga takmičenja, u subotu smo u Mostaru sa šahovskim turnirom, dugo, dugo očekivanim. Potom u nedjelju imamo posljednji ovogodišnji, odnosno ovosezonski turnir u rukometu u Travniku. Zatim od iduće sedmice naša turneja radosti nastavlja svoje putovanje kroz Tuzlansku regiju i Odžak. Isto tu se jako radujemo što ćemo se družiti sa našim drugarima, ovo je već možda neki, ne znam nija, dosta puta smo bili u tim gradovima i uvijek nam je zadovoljstvo vratiti se. Potom nastavljamo svoje druženje sa najmlađima u Laktašima, Prijedoru, Gračanici, zatim nam idu Kakanj, Breza, Doboj i tako dalje, da ne nabrajam, 32 grada kao što sam rekla ove godine i iz svakog od tih gradova imat ćemo neke predstavnike u Sarajevu na tom velikom finalu.
0: Koliko vam znači sama ta činjenica da toliko i na takav način spajate mlade ljude i mališane i djecu i sve nas nekako zajedno, sve generacije i svakako iz svih gradova naše države?
1: Pa da, to je bio izvorni cilj, to i dalje jeste cilj plazma sportskih igara mladih koji su prije 30 godina, to moram spomenuti, ove godine 30. veliki jubilej igara u Hrvatskoj, odnosno samog osnivanja plazma sportskih igara mladih, koji su prije 15-16 godina došli u BiH. To je cilj igara, da spajaju djecu koja možda u nekom drugom svijetu na kakav drugi način ne bi stupla u kontakt jedni sa drugima, da se upoznaju, da dijele svoje iskustva i da jednostavno sklanjamo te neke barijere koje mi odrasli zapravo postavimo pred njih.
0: Kada ste trebali doći prvi put u Bosansku Krupu, kako je to izgledalo? Jer evo, nekako grad je onako mali, ali opet imamo mnogo zainteresovanih mladih ljudi za sportske igre.
1: Ja mislim da, ja to radim neki 3 godine na plazma sportskim igrama mladih, ali moje kolege koje su duže tu, vjerujem da će potvrditi, nije bilo lakše grada za organizovati se. Svi su jako bili zainteresovani, ažurni, od drage Elme iz turističke zajednice, pa naravno do gradonačelnika, ali meni je najvažnije spomenuti da su škole i direktori škola, kao i sama djeca i svi uposleni u osnovnim školama bili zainteresovani pridružiti se organizaciji i olakšati nam sve da ovaj projekat dođe do njihove djece. Zaista su im djeca na prvom mjestu i to nam je zadovoljstvo vidjeti.
0: Ja bih također svakako da se zahvalim turističkoj zajednici grada Bosanska Krupa i našoj dragoj Elmi Bilić, za koju evo moram reći svakako da danas imam i malu tremu u ovom jutarnjem programu, jer je ona neko od koga svakako učim i treba na nju da se, rekla bih, ugledam. Pa evo, ja bih još nekoliko informacija da nam podijelite za danas, Amina, i naravno neku poruku našim slušalcima za kraj, pošto znam da ste vjerovatno i vi u žur, pa ne bih da vam oduzimam mnogo vremena.
1: Najbolja, mislim, poruka jeste da nam se, odnosno poziv da nam se svi pridruži danas u 10 sati u sportsko-rekreativnom centru ADE. Ispred gradske dvorane smo postavili naš šareni poligon za utrku na 60 metara. Svi roditelji, djedovi, nane, nene, bake, svi su dobrodošli da nam se pridruži u što većem broju, da podrže svoju djecu i

0: nakon toga, negdje oko dva popodne, završćemo sa tim takmičenjima. Tada ćemo znati ko ide u Sarajevo na veliko finale. Pridružit će nam se naši drugari Sanskog mosta i Bihaća, tako da i tu vas pozivam da nam se pridružite, pa da i oni, da oni osjeti ljepotu i čar bosanske krupe koju smo mi doživjeli.
1: Amina, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i svakako i na samom organizovanju plazma sportskih igara mladih u našem gradu. Još jednom svakako zahvala pripada i gradu Bosanska Krupa na čelu s gradonačelnikom Arminom Halitovićem i našoj dragoj Elmi Velić ispred turističke zajednice grada Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci, 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

9 je sati, poštovani slušalci, mi nastavljamo s rubrikom Čestitke i lijepe želje. Evo, čuli smo mnogo lijepih informacija o događajima i dešavanjima u našem gradu. Čuli smo našu gošću Aminu Duraković i govor o svakako priču o plazmi sportskim igrama mladih koje se održavaju danas od 10 sati na sportsko-rekreacijonom centru ADE. A vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476-515. Također nam možete pisati na e-mail adresu radiobk@bih.net.ba ili na adresu rbkpozdravi@gmail.com.

I dok čekamo pozive, evo i čestitke za rođendane, reći ćemo par lijepih stvari o rođendanima. Rođendani su u stvari najvažniji osobni praznici. Dan kada slavimo postojanje, jedinstven trag u vremenu i dar života. To je trenutak za zahvalnost na svemu što je prošlo i svakako za radosno iščekivanje svega lijepog što tek dolazi. Evo izbora najljepših nekih riječi koje su nam veoma zanimljive za rođendan. U stvari, rođendan nije samo broj godina, već zbirka dragocjenih trenutaka, naučenih lekcija i podijeljenih osmijeha. Tako da nam godine ne bi trebale predstavljati nikakav problem. Ovaj dan predstavlja i ostvarenje nove, neispisane stranice u knjizi života, spremne za najljepše priče. A ovom prilikom ja želim sretan rođendan svima onima koji danas slave i ne dajte da vam godine bilo šta znače.

0: Još jedan poziv imamo. Halo, halo, izvolite.
1: Merhaba.
0: Merhaba, izvolite, čestitke i lijepe želje.
1: Sretan odlazak na hađ svojoj kumi Zemini Pehović i njenom sinu Zijadu i svim hađijama širom kantona, Bosne i čitavog svijeta da se vrate svojim kućama ako Bog da živi zdravi i da im dragi Allah da sve najbolje.
0: Od koga je ova lijepa čestitka i poruka?
1: Od kume Zemire Begić.
0: Hvala vam puno, draga Zemire Begić. Evo, svakako Zemini Pehović.

9 sati i 26 minuta, poštovani slušaoci, došli smo do kraja jutarnjeg programa za danas, za 14. maj. Vama svakako hvala na pažnji, hvala na pozivima i hvala na tome što nas svakog jutra vjerno slušate i pratite i ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa. A samoma su bili Behim i Sihada.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisao je oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak.

ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.

0: ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Esplitu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari DOO, poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: leđa, vječno će da te prati.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 12. maja 2026. godine u 66. godini života na ahiret preselio Ljubijankić Hasana Esad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u četvrtak 14. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa Bosanska Krupa. Ožalošćeni supruga Seida, sin Hasan, kćerke Arijana, Aldijana i Medina, zetovi Elvis i Safet, unučad, braća Safet i Hilmija, sestra Razija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti u programu radija Bosanska Krupa. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT rekao da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, a zvanična potvrda očekuje se danas na sjednici predsjedništva SDA. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u BiH, uloga ograničenja i odgovornost, koja će biti održana danas u Sarajevu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće danas na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Hitne izmjene zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju neće se dogoditi do 19. maja na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić potvrdio je danas da će biti povučen zakonski prijedlog koji je doživio niz javnih kritika. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je teze o masovnom uvozu stranih radnika i o zamjeni stanovništva, kazavši da je u 2025. godini izdano oko 36.000 dozvola za boravak i rad, manje nego u 2024. godini, dok je saborska oporba kritikovala ukidanje kvotnog sistema. Rusija je tokom noći izvela masovni kombinovani napad dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i više drugih regija, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a desetine su ranjene, saopćili su vlasti. Kina i Sjedinjene Države dogovorile su da grade konstruktivne, strateške i stabilne međusobne odnose, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping nakon sastanka sa američkim kolegom Donaldom Trumpom. Xi je naglasio da bi Kina i SAD trebalo efikasnije da koriste kanale komunikacije oružanih snaga dvije zemlje. 12 ljudi poginulo je u Libanu kada je u napadu izraelskih snaga iz vazduha pogođeno 7 vozila, od čega 3 na glavnom autoputu na domak Bejruta, saopćilo je Ministarstvo zdravlja Libana. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih ostrva u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija i...

0: ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061-499-855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veće od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 12. maja 2026. godine u 66. godini života na ahiret preselio Ljubijankić Hasana Esad iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar u četvrtak 14. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Gisa Bosanska Krupa. Ožalošćeni supruga Seida, sin Hasan, kćerke Arijana, Aldijana i Medina, zetovi Elvis i Safet, unučad, braća Safet i Hilmija, sestra Razija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti radi. Ja Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Bećirović poručio da će biti kandidat za predsjedništvo, sutra zvanična potvrda. Hrvatska smanjila broj dozvola stranim radnicima za 36.000. Xi i Trump dogovorili jaču saradnju. Dobar vam dan. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT rekao da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, a zvanična potvrda očekuje se sutra na sjednici predsjedništva SDA. Ističe da je ubjeđen u svoju pobjedu, mada kako ističe, ni predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić nije za podcijeniti. Izetbegović kaže da je trojka zajedno sa Bećirevićem izgubila povjerenje naroda. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u BiH, uloga ograničenja i odgovornosti.

koja će biti održana danas u Sarajevu. Na konferenciji koja će osim članova Komisije za korupciju predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija Bosne i Hercegovine te civilnog sektora, bit će otvorena diskusija o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, uz poseban fokus na njihove stvarne domete, institucionalne kapacitete za njihovu primjenu, kao i implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti. Program konferencije obuhvata tri tematska panela: međunarodna iskustva u primjeni novih tehnologija u izbornom procesu, izazovi i lekcije, izazovi u Bosni i Hercegovini, operativni kapaciteti i institucionalni odgovor u borbi protiv korupcije, te tehnologija i povjerenje, odnosno uslovi za jačanje izbornog integriteta u BiH. Nakon uvodnih izlaganja na konferenciji će biti predstavljene i nalazi istraživanja Nacionalnog demokratskog instituta o percepcijama građana o izbornom integritetu i ulozi tehnologije, najavljeno iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće danas na hitnoj sjednici prijedloge zakona u izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Sjednica počinje u 12 sati. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH u drugom čitanju, čiji je predlagač delegat Džemil Smajić. Također na sjednici bi trebalo i da bude razmatran i zahtjev predstavničkog doma za razmatranje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku. Pred delegatima će se naći i prijedlozi europskih zakona o patentu, o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, o žigu, o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva. Prijedlozi ovih zakona bit će razmatrani u drugom čitanju. Na dnevnom redu sjednice su i zahtjevi predstavničkog doma za razmatranje prijedloga zakona o izmjeni zakona o javnim nabavkama i prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakona BiH, koji će biti razmotreni po hitnom postupku. Hitne izmjene zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju neće se dogoditi 19. maja na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić potvrdio je da će biti povučen zakonski prijedlog koji je doživio niz javnih kritika. Istovremeno ranije usvojeno je rješenje kojim penzioneri sa dominantnim stažom u inostranstvu plaćaju dio doprinosa za zdravstveno osiguranje koji bi mogao ocijeniti entitetski Ustavni sud. Također Ustav Republike Srpske propisuje da penzioneri, djeca i trudnice ostvaruju pravo na punu zdravstvenu zaštitu finansiranu iz javnih izvora. Inicijativu za ocjenu ustavnosti zakonskog rješenja po kojem 10.000 penzionera plaća 10% doprinosa, a ostali penzioneri 1%, podnijeli su predstavnici PSS-a. Na redu su se našle i hitne izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, a teret neuplaćenih doprinosa ne mogu snositi radnici. Riječ je o obavezi poslodavca. Institucije imaju kontrol mehanizme, a ne plaćanje doprinosa krivično je djelo. Ukidanje gornje granice participacije za zdravstvene usluge koja je iznosila 370 konvertibilnih maraka otvorilo je pitanje hoće li se sutra liječiti samo bogati. Bilo je predviđeno plaćanje do 50% participacije za određene zdravstvene usluge. Međutim, nakon javnog pritiska presudio je tvit predsjednika vladajuće stranke da prijedlog izmjena zakona bude povučen iz hitne procedure i da ide na doradu. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je teze o masovnom uvozu stranih radnika i o zamjeni stanovništva, kazavši da je u 2025. godini izdao oko 36.000 dozvola za boravak i rad manje nego u 2024. godini, dok je saborska oporba kritikovala ukidanje kvotnog sistema. Hrvatska je za razliku od drugih europskih država već od samog početka izabrala oprezniji i restriktivniji pristup, istaknuo je Božinović, prenosi HINA. Božinović navodi da je u Hrvatskoj trenutno oko 113.000 stranih državljana s važećim dozvolama i prijavljenom adresom boravišta, a produljenih boravaka ima 24% više nego lani. Izmjena zakona o strancima, strani državljani koji borave i rade u Hrvatskoj dobivaju obvezu polaganja hrvatskog jezika na razini A1 u toku od jedne godine. Također, s druge strane, strani državljani moći će promijeniti poslodavca nakon 6 mjeseci ili zanimanje kod istog poslodavca, bez traženja nove dozvole.

Rusija je izvela masovni kombinovani napad dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i više drugih regija, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a desetine su ranjene, saopćili su vlasti. Prema podacima ratnog zrakoplovstva Ukrajine, u napadu je korišteno 675 dronova i 56 raketa, od kojih je većina oborena, ali je zabilježeno 38 pogodaka na 24 lokacije. Spasilačke službe objavile su snimke potrage za preživjelima u ruševinama strušenog stambenog objekta, a gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je do sada spašeno 11 ljudi. Napad je uslijedio svega nekoliko sati nakon dnevnog naleta stotina dronova u kojem je poginulo 6 osoba. Ministar vanjskih poslova ocijenio je da je napad tokom posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini pokazao da Moskva želi nastaviti rat uprkos mirovnim naporima Washingtona. Kina i Sjedinjene Američke Države dogovorile su da grade konstruktivne, strateške i stabilne međusobne odnose, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping nakon sastanka sa američkim kolegom Donaldom Trumpom. Xi je naglasio da bi Kina i SAD trebalo efikasnije da koriste kanale komunikacije oružanih snaga dvije zemlje. On je dodao da bi dvije zemlje trebalo da prošire saradnju u trgovini, zdravstvu, poljoprivredi, turizmu i sprovođenju zakona. Na sastanku je dogovoreno da predsjednici Kine i Sjedinjenih Država podržavaju jedan drugog na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje i sastanku G20 ove godine. 12 ljudi poginulo je u Libanu kada je u napadu izraelskih snaga iz vazduha pogođeno 7 vozila, od čega 3 na glavnom autoputu na domak Bejruta, saopćilo je Ministarstvo zdravlja Libana. Među poginulima su jedna žena i njenih dvoje djece, dodaje se u saopćenju. Ministarstvo je potvrdilo 7 napada na vozila, ali nije saopćilo koliko je ljudi bilo u njima. 2 napada dronovima bila su na autoputu koji povezuje Bejrut sa južnim gradom Sidonom. Također treći napad bio je u gradu Sadijatu, na domak te preopterećene saobraćajnice, javila je Libanska nacionalna novinska agencija. Samo u tim napadima poginulo je 8 ljudi, uključujući majku s dvoje djece. Liban i Izrael trebalo bi da se danas u Vašingtonu nađu na novoj rundi direktnih razgovora. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih ostrva u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izabranike selektora Damira Doborca očekuje težak ispit protiv selekcije koja je bila hit europskog prvenstva u januaru ove godine. Doborac je rekao također da reprezentacija Farskih ostrva igra specifičan rukomet sa mnogo igre 7 na 6 i čestim situacijama 1 na 1, zbog čega je stručništa detaljno analizirao protivnika. Poručio je također da vjeruje da nakon prve utakmice ništa neće biti riješeno, ali da će biti zadovoljan svakim pozitivnim rezultatom. Doborac smatra da bi mladost i želja za dokazivanje mogli biti važan adut njegove ekipe, a kao inspiraciju naveo je i nedavne uspjehe fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je između 17 i 22. Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije.

0: Penan u kazinu sjedi za rulet stolom, obučen kao James Bond. Mašna, bijelo. I onda dolazi ona. Ali ona, ona gori. Ona je milion dolara. Ona je avion. Ona je kjela. Ona je Suzana.
1: Suzana?
0: Suzana.
2: Suzana! Moju čerku! Ja sam ti rekao da ne može ona u spot.
1: Ne može kako Suzana u spot, bre, kakva Suzana, jesi normalno?
2: Kakva Suzana, bre?
0: Dobro, dobro, dobro, okej, okej, okej, druga ideja. Gentleman Band.

0: 12:30, poštovani slušalci, a vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su kao jutros Behim i Sihada, a trenutno je u našem gradu 18 stepeni Celzijusa, umjereno je oblačno vrijeme, ali u našem gradu je svakako lijepo jer ono što vidimo jeste prizor mnogo djece zbog održavanja plazma sportskih igara mladih.
1: Otvoreni program Radija Bosanska Krupa.

Danas će u našem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima mogući slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 17 i 22 stepena Celzija.

Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one su relativno povoljne, a nakon svježijeg jutra, kada je bilo poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno djeluju na većinu populacije, a sa poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su i nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi mogu mjestimično remetiti opću sliku.

A prema informacijama iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, zbog saobraćajne nezgode otežano i jednom trakom odvija se saobraćaj na magistralnom putu M17 Zenica Topčić Polje u tunelu Vranduk. Obzirom da se radi o izuzetno frekventnoj dionici, mole se vozači za strpljenje i za razumijevanje sve do okončanja policijskog uviđaja. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od NM Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila saobraćaju usporeno sve do okončanja radova. Također zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Svakako vam želimo sretan put, vozite oprezno, držite odstojanje između vozila i svakako pratite ograničenja.

Obzirom na to da ste malo prije mogli čuti da se danas održavaju plazma sportske igre mladih u našem gradu po drugi put, prvi put su bili u našem gradu u mjesecu aprilu u sportskoj gradskoj dvorani u Bosanskoj Krupi, a evo danas po drugi put također na sportsko-rekreacionom terenu ADE. A mi ćemo u nastavku slušati razgovor sa Aminom, organizatoricom ovih plazma sportskih igara sa kojom smo i prošli put razgovarali, a ona je jutros bila naša gošća u programu Radija Bosanska Krupa, a svakako nakon razgovora sa njom čućemo izjavu gospodina gradonačelnika Armina Halitovića. Uživajte!

0: Sa nama je ovdje i naša Amina Duraković zbog održavanja plazma sportskih igara mladih danas u Bosanskoj Krupi.
1: Pozdrav svim slušalcima, zadovoljstvo je biti tu.
0: Opet. Amina, dobro nam došla, evo zadovoljstvo je i nama da te ugostimo. Kako je jučer bilo u Bihaću i kakve se aktivnosti očekuju danas u Bosanskoj Krupi i da li ima umora?
1: Da, pa plazma sportske igre mladih redovno u Bihaću, super nam je bilo, zabavili smo se sa velikim brojem đaka osnovnih škola područja grada Bihaća, ali pridružili su nam se i drugari iz Ključa, jer dan prije smo trebali biti u Ključu, međutim zbog vremenskih nepogoda to smo odgodili, tako da njima nije bilo mrsko doći, onda ni nama nije bilo mrsko ugostiti i super smo se zabavili. Neki su izborili plasman u Sarajevo na veliko finale, drugi će opet doći iduće godine i takmičiti se, tako da bilo nam je zadovoljstvo biti gore.
0: Ja sam s tobom razgovarala i prošli put kada ste bili prvi put u april mjesecu, ako se ne varam, u Bosanskoj Krupi. Tada smo govorili evo o nastavku aktivnosti u našem gradu. Kako vam se svidjelo prošli put?
1: Pa oduševljeni smo Bosanskom Krupom, to vam moramo priznati, sa radošću i zadovoljstvom smo se vratili opet tu. Imali smo divnu komunikaciju sa osnovnim školama, sa svim generalno ljudima u samoj Bosanskoj Krupi. Zadovoljstvo nam je, kažem, opet biti vaš gost i pripremiti za vas nešto novo, gdje ćete se veseliti, radovati, uživati i nekako nama su u centru svih naših dešavanja djeca, a djeca u Bosanskoj Krup su nam nekako opet posebno draga jer se nekako istinski raduju svemu što pripremimo. Tako da eto danas smo spremili dan sporta za najmlađe učenike osnovnih škola uzrasta od 2. do 5. razreda gdje će oni odmjeriti svoje snage u igri između dvije vatre i utrci na 60 metara. Najbolje plasirani će izboriti plasman Sarajevo na veliko finale koje je u junu mjesecu gdje će se takmičiti sa svojim vršnjacima iz 30, ove godine čak 32 grada širom Bosne i Hercegovine, a oni najbolji u Sarajevu i izborit će mjesto u Splitu gdje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu i odmjeriti snage sa drugarima iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i od ove godine Makedonije. Tako evo, da to nam je posebno drago.
0: I nama je također drago, posebno što mladi iz grada Bosanska Krupa, kao što je evo i gradonačelnik prošli put rekao, imamo priliku da uživamo u onome što smo do sada mogli da gledamo samo preko malih ekrana. Kolika je radost mališana kada

0: dođu na plazma sportske igre mladih?
1: Pa generalno govoreći, uvijek sav naš trud i rad se isplati tog trenutka kada vidimo te osmihe, tu radost i sreću koju smo uspjeli donijeti djeci, ali više nekako oni nas uveseljavaju svojim prisustvom nego mi njih, moramo biti iskrena. Pored toga u Bosanskoj Krupi stvarno nam je prošli put bilo prelijepo, odziv je bio ogroman, danas isto nadamo, to jest mislim imamo neke okvirne brojke, nadamo se da će našim drugarima iz Bosanske Krupe biti jednako lijepo sa nama koliko je nama s njima. U poslijepodnevnim satima, to sam zaboravila reći, pripremili smo polufinalno takmičenje za Unsko-sansku regiju gdje će nam se pridružiti ekipe koje su izborile u svom gradu plasma na to polufinale iz Sanskog Mosta i Bihaća, tako da tome se radujemo isto i možda najbolji način da svi građani Bosanske Krupe vide o čemu se radi i jednostavno uživaju s nama da dođu u sportsko-rekreativni centar Rade i da zajedno otvorimo taj dan sporta u Bosanskoj Krupi.
0: To je danas u 10 sati, ili
1: jeste,
0: tako?
1: Jeste, u 10 sati.
0: Kada, nakon Bosanske Krupe, šta su dalje planovi?
1: Sutra nastavljamo našu turneju radosti u Novom Travniku, preko vikenda imamo neka druga takmičenja, u subotu smo u Mostaru sa šahovskim turnirom, dugo, dugo očekivanim. Potom u nedjelju imamo posljednji ovogodišnji, odnosno ovosezonski turnir u rukometu u Travniku. Zatim od iduće sedmice naša turneja radosti nastavlja svoje putovanje kroz Tuzlansku regiju i Odžak. Isto tu se jako radujemo što ćemo se družiti sa našim drugarima, ovo je već možda neki, ne znam nija, dosta puta smo bili u tim gradovima i uvijek nam je zadovoljstvo vratiti se. Potom nastavljamo svoje druženje sa najmlađima u Laktašima, Prijedoru, Gračanici, zatim nam idu Kakanj, Breza, Doboj i tako dalje, da ne nabrajam, 32 grada kao što sam rekla ove godine i svakog od tih gradova imat ćemo neke predstavnike u Sarajevu na tom velikom finalu.
0: Koliko vam znači sama ta činjenica da toliko i na takav način spajate mlade ljude i mališane i djecu i sve nas nekako zajedno, sve generacije i svakako iz svih gradova naše države?
1: Pa da, to je bio izvorni cilj, to i dalje jeste cilj plazma sportskih igara mladih koji su prije 30 godina, to moram spomenuti, ove godine 30. veliki jubilej igara u Hrvatskoj, odnosno samog osnivanja plazma sportskih igara mladih, koji su prije 15-16 godina došle u BiH. To je cilj igara, da spajaju djecu koja možda u nekom drugom svijetu na kakav drugi način ne bi stupla u kontakt jedni sa drugima, da se upoznaju, da dijele svoje iskustva i da jednostavno sklanjamo te neke barijere koje mi odrasli zapravo postavimo pred njih.
0: Kada ste trebali doći prvi put u Bosansku Krupu, kako je to izgledalo? Jer evo, nekako grad je onako mali, ali opet imamo mnogo zainteresovanih mladih ljudi za sportske igre.
1: Ja mislim da, ja to radim neki 3 godine na plazma sportskim igrama mladih, ali moje kolege koje su duže tu, vjerujem da će potvrditi, nije bilo lakše grada za organizovati se. Svi su jako bili zainteresovani, ažurni, od drage Elme iz turističke zajednice, pa naravno do gradonačelnika, ali meni je najvažnije spomenuti da su škole i direktori škola, kao i sama djeca i svi uposleni u osnovnim školama bili zainteresovani pridružiti se organizaciji i olakšati nam sve da ovaj projekat dođe do njihove djece. Zaista su im djeca na prvom mjestu i to nam je zadovoljstvo vidjeti.
0: Ja bih također svakako da se zahvalim turističkoj zajednici grada Bosanska Krupa i našoj dragoj Elmi Bilić, za koju evo moram reći svakako da danas imam i malu tremu u ovom jutarnjem programu, jer je ona neko od koga svakako učim i treba na nju da se, rekla bih, ugledam. Pa evo, ja bih još nekoliko informacija da nam podijelite za danas, Amina, i naravno neku poruku našim slušalcima za kraj, pošto znam da ste vjerovatno i vi u žur, pa ne bih da vam oduzima mnogo vremena.
1: Najbolja, mislim, poruka jeste da nam se, odnosno poziv da nam se svi pridruži danas u 10 sati u sportsko-rekreativnom centru ADE. Ispred gradske dvorane smo postavili naš šareni poligon za utrku na 60 metara. Svi roditelji, djedovi, nane, nene, bake, svi su dobrodošli da nam se pridruži u što većem broju, da podrže svoju djecu i Nakon toga, negdje oko dva popodne, završćemo sa tim takmičenjima. Tada ćemo znati ko ide u Sarajevo na veliko finale. Pridružiće nam se naši drugari Sanskog mosta i Bihaća, tako da i tu vas pozivam da nam se pridružite, pa da

0: da oni osjeti ljepotu i čar bosanske krupe koju smo mi doživjeli.
1: Amina, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i svakako i na samom organizovanju plazma sportskih igara mladih u našem gradu. Još jednom svakako zahvala pripada i gradu Bosanska Krupa na čelu s gradonačelnikom Arminom Halitovićem i našoj dragoj Elmi Velić ispred turističke zajednice grada Bosanska Krupa.
2: Pa evo, po drugi put u Bosanskoj Krupi su plazma sportske igre mladi i reakcije nakon prvog puta kada je bilo tema Zero Waste su zaista pozitivne i mislim da nijednog momenta nismo pogriješili kada smo se odlučili da ugostimo sportske igre mladi, plazma sportske igre mladi, jer vidim po raspoloženju naših najmlađih sugrađana, po raspoloženju njihovih roditelja, da su proveli jedan zaista prekrasan dan i vjerujem da će to postati jedna tradicija u Bosanskoj Krupi.
3: Ja sam Adin Musić, član sam karate kluba Feniks, Bosanska Krupa, a evo aktuelni sam sportista godine ovoga grada. Više godina sam prva države, federacije, kantona i tako dalje. Za mene prvo lično ove sportske igre znači mnogo, jer je ovo, hajmo reći, danas je onaj praznik sporta u našem gradu, jer se ovakva manifestacija održava ovdje kod nas. Same ove sportske igre simbolišuju zajedništvo, prijateljstvo, sportski duh i tako da. I drago mi je da je naš grad to sve spojio nekako i održava se.

13 sati i 3 minute, poštovani slušaoci, mi ćemo kasnije ponovo pokušati dobiti našu Aminu, koordinatoricu ovog projekta u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju plazma sportske igre mladih, pošto evo upravo sada nismo imali sreće s pozivom, a kada su u pitanju sportske igre mladih, to je najveća amaterska sportska manifestacija u Evropi i svojevrsni fenomen koji svojom tradicijom dugom 30 godina svjedoči kako dobra vizija, sistem rada i upornost mogu prevladati sve izazove i stvoriti jedinstven brend koji su prepoznale i podržale mnogobrojne svjetske institucije, vrhunski sportaši i dužnosnici kao i sponzori. Povezuju sve svoje dionike i uključuju ih u pozitivnu sliku kao i ugled koji grade godinama kao promotor zdravog načina života i društvenih vrijednosti među djecom i roditeljima. Iako se igre bave amaterskim sportom, sve aktivnosti se rade prema standardima profesionalnih natjecanja koja uključuju profesionalne sportske terene, edukovane saradnike, profesore tjelesnog odgoja, profesionalne sudce, delegate i vrhunski event management. Također, organizovane su pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog odbora i Europske komisije UEFA FIDE te pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva sporta i turizma. Također, ove sportske igre mladih su kao najveća sportska amaterska manifestacija putem svojih zaposlenika i ambasadora i partnera i tako djeluju u cijeloj Evropi.

Govorili smo o sportskim aktivnostima koje se održavaju danas u našem gradu, a kada je u pitanju rubrika na današnji dan i ona je vezana za jednog sportistu, odnosno na današnji dan 14. maja 1970. godine rođen je Muhamed Konjić. Muhamed Konjić rođen je 14. maja 1970. godine u Tuzli. Odbrambeni igrač i prvi kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine. Karijeru je počeo u fudbalskom klubu Sloboda 1989. godine, da bi 1992. godine prešao u nogometni klub Belišće. Od 1993. do 1996. godine igra za nogometni klub Zagreb, gdje postiže 5 golova. Nakon toga prelazi u Cirih, gdje ostaje do 1997. godine. Od 1997. do 1999. godine igrao je za zlatnu generaciju Monaka, koja je 98. godine iz Lige prvaka izbacila Manchester United. Kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine, za nju je odigrao 38 utakmica i postigao 3 gola. Od najdražeg dresa se oprostio 16. aprila 2006. godine u prijateljskom meču protiv reprezentacije Francuske i to na stadionu Koševo. Konjić je prvi 8 mjeseci rata u Bosni i Hercegovini bio u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

0: kao listopad, nema načina da budem tvoj.
1: Poštovani slušalci, čuli ste od jutros mnogo informacija, informativu, svakako našu gošću Aminu. Evo, nažalost, danas nismo imali sreće sa pozivom da čujemo kako je to trenutno sada na terenu, ali vi ćete svakako na našoj web stranici Radija Bosanska Krupa i Facebook stranici, odnosno i društvenoj mreži Instagram, biti blagovremeno obaviješteni o tome ko su pobjednici današnje utrke, odnosno ko su mladi koji odlaze na takmičenje u Sarajevo. Hvala vam na pažnji, uživajte, evo još jedan radni dan pa slijedi vikend, nadam se da ste uživali sa Behimom i sa mnom danas, ostanite i dalje uz 97.5, do slušanja. Na tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj strani postelje.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, 1 izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama 2

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Zbog redovnog servisa tunela Humpe, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica, Jug Zenica, Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica, Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Golubinja, Nemila, tunel Bosna, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usti Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026.

0: godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Bećirović poručio da će biti kandidat za predsjedništvo. Sutra zvanična potvrda. Hrvatska smanjila broj dozvola stranim radnicima za 36.000. Si i Trump dogovorili jaču saradnju. Dobar vam dan. Danas su u Bosanskoj Krupi održane plazma sportske igre mladih koje su okupile veliki broj mališana uz aktivnosti druženja, takmičenja i promovisanja zdravih životnih navika. Plazma sportske igre mladih dugi niz godina populariziraju prijateljstvo, fair play i zdrave životne navike, a danas su još jednom pokazali važnost sporta u povezivanju mladih. Sportsko-rekreacioni centar Ade bio je preplavljen smijehom, zabavom i igrom, a najbolje plasirani učesnici izborili su plasman za državno finale u Sarajevu. Dan sporta u našem gradu organizovan je za učenike od 2. do 5. razreda osnovnih škola, koji su imali priliku odmjeriti snage u igri pod nazivom Između dvije vatre i u utrci na 60 metara, nakon čega je u poslijepodnevnim satima upriličeno polufinalno takmičenje za područje Unsko-sanskog kantona. Turistička zajednica na čelu sa direktoricom Elmom Velić i grad Bosanska Krupa na čelu sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem kao pokrovitelj i organizator ove manifestacije ističu važnost događaja za djecu u Bosanskoj Krupi. Gradonačelnik Halitović i danas je izrazio želju da manifestacija postane dio tradicije u ovom gradu. Podsjećamo da je gradonačelnik Armin Halitović ranije u mjesecu aprilu na prvom gostovanju plazma sportskih igara mladih u našem gradu poručio da Bosanska Krupa ovakvu manifestaciju i zaslužuje. Amina Duraković, koordinatorica projekta Plazma sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine, naglasila je da dolazak u Bosansku Krupu, kao i samu krajinu, predstavlja izuzetno zadovoljstvo za nju i njen tim. Plazma sportske igre mladih na različite načine ponovo su pojasnili osnovni cilj djelovanja, a to su solidarnost, druženje, tolerancija i sport. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT rekao da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, a zvanična potvrda očekuje se sutra na sjednici predsjedništva SDA. Ističe da je ubijeđen u svoju pobjedu, mada kako ističe, ni predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić nije za podcijeniti. Izetbegović kaže da je trojka zajedno sa Bećirevićem izgubila povjerenje naroda. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u BiH, uloga ograničenja i odgovornost, koja će biti održana danas u Sarajevu. Na konferenciji, koja će osim članova Komisije za korupciju predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija Bosne i Hercegovine te civilnog sektora, bit će otvorena diskusija o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, uz poseban fokus na njihove stvarne domete, institucionalne kapacitete za njihovu primjenu, kao i implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti. Program konferencije obuhvata 3 tematska panela: međunarodna iskustva u primjeni novih tehnologija u izbornom

izbornom procesu, izazovi i lekcije, izazovi u Bosni i Hercegovini, operativni kapaciteti i institucionalni odgovor u borbi protiv korupcije, te tehnologija i povjerenje, odnosno uslovi za jačanje izbornog integriteta u BiH. Nakon uvodnih izlaganja na konferenciji će biti predstavljene i nalazi istraživanja Nacionalnog demokratskog instituta o percepcijama građana o izbornom integritetu i ulozi tehnologije, najavljeno iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Hitne izmjene zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju neće se dogoditi 19. maja na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić potvrdio je da će biti povučen zakonski prijedlog koji je doživio niz javnih kritika. Istovremeno ranije usvojeno je rješenje kojim penzioneri sa dominantnim stažom u inostranstvu plaćaju dio doprinosa za zdravstveno osiguranje koji bi mogao ocijeniti entitetski Ustavni sud. Također Ustav Republike Srpske propisuje da penzioneri, djeca i trudnice ostvaruju pravo na punu zdravstvenu zaštitu finansiranu iz javnih izvora. Inicijativu za ocjenu ustavnosti zakonskog rješenja po kojem 10.000 penzionera plaća 10% doprinosa, a ostali penzioneri 1%, podnijeli su predstavnici PSS-a. Na redu su se našle i hitne izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, a teret neuplaćenih doprinosa ne mogu snositi radnici. Riječ je o obavezi poslodavca. Institucije imaju kontrolne mehanizme, a neplaćanje doprinosa krivično je djelo. Ukidanje gornje granice participacije za zdravstvene usluge koja je iznosila 370 konvertibilnih maraka otvorilo je pitanje hoće li se sutra liječiti samo bogati. Bilo je predviđeno plaćanje do 50% participacije za određene zdravstvene usluge. Međutim, nakon javnog pritiska presudio je tvit predsjednika vladajuće stranke da prijedlog izmjena zakona bude povučen iz hitne procedure i da ide na doradu. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je teze o masovnom uvozu stranih radnika i o zamjeni stanovništva, kazavši da je u 2025. godini izdao oko 36.000 dozvola za boravak i rad manje nego u 2024. godini, dok je saborska oporba kritikovala ukidanje kvotnog sistema. Hrvatska je za razliku od drugih europskih država već od samog početka izabrala oprezniji i restriktivniji pristup, istaknuo je Božinović, prenosi HINA. Božinović navodi da je u Hrvatskoj trenutno oko 113.000 stranih državljana s važećim dozvolama i prijavljenom adresom boravišta, a produljenih boravaka ima 24% više nego lani. Izmjena zakona o strancima, strani državljani koji borave i rade u Hrvatskoj dobivaju obvezu polaganja hrvatskog jezika na razini A1 u toku od jedne godine. Također, s druge strane, strani državljani moći će promijeniti poslodavca nakon 6 mjeseci ili zanimanje kod istog poslodavca bez traženja nove dozvole. Rusija je izvela masovni kombinovani napad dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i više drugih regija, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a desetine su ranjene, saopćili su vlasti. Prema podacima ratnog zrakoplovstva Ukrajine, u napadu je korišteno 675 dronova i 56 raketa, od kojih je većina oborena, ali je zabilježeno 38 pogodaka na 24 lokacije. Spasilačke službe objavile su snimke potrage za preživjelima u ruševinama strušenog stambenog objekta, a gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je do sada spašeno 11 ljudi. Napad je uslijedio svega nekoliko sati nakon dnevnog naleta stotina dronova u kojem je poginulo 6 osoba. Ministar vanjskih poslova ocijenio je da je napad tokom posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini pokazao da Moskva želi nastaviti rat uprkos mirovnim naporima Washingtona. Kina i Sjedinjene Američke Države dogovorile su da grade konstruktivne, strateške i stabilne međusobne odnose, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping nakon sastanka sa američkim kolegom Donaldom Trumpom. Xi je naglasio da bi Kina i SAD trebalo efikasnije da koriste kanale komunikacije oružanih snaga dvije zemlje. On je dodao da bi dvije zemlje trebalo da prošire saradnju u trgovini, zdravstvu, poljoprivredi, turizmu i sprovođenju zakona. Na sastanku je dogovoreno da predsjednici Kine i Sjedinjenih Država podržavaju jedan drugog na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje i sastanku G20 ove godine.
12 ljudi poginulo je u Libanu kada je u napadu izraelskih snaga iz vazduha pogođeno 7 vozila, od čega 3 na glavnom autoputu na domak Bejruta, saopćilo je Ministarstvo zdravlja Libana.

poginulima su jedna žena i njenih dvoje djece, dodaje se u saopćenju. Ministarstvo je potvrdilo 7 napada na vozila, ali nije saopćilo koliko je ljudi bilo u njima. Dva napada dronovima bila su na autoputu koji povezuje Bejrut sa južnim gradom Sidonom. Također treći napad bio je u gradu Sadijatu, nadomak te preopterećene saobraćajnice, javila je Libanska nacionalna novinska agencija. Samo u tim napadima poginulo je 8 ljudi, uključujući majku s dvoje djece. Liban i Izrael trebalo bi da se danas u Vašingtonu nađu na novoj rundi direktnih razgovora. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih ostrva u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izabranike selektora Damira Doborca očekuje težak ispit protiv selekcije koja je bila hit europskog prvenstva u januaru ove godine. Doborac je rekao također da reprezentacija Farskih ostrva igra specifičan rukomet sa mnogo igre 7 na 6 i čestim situacijama 1 na 1, zbog čega je stručni štab detaljno analizirao protivnika. Poručio je također da vjeruje da nakon prve utakmice ništa neće biti riješeno, ali da će biti zadovoljan svakim pozitivnim rezultatom. Doborac smatra da bi mladost i želja za dokazivanje mogli biti važan adut njegove ekipe, a kao inspiraciju naveo je i nedavne uspjehe fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa jugozapada, koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je između 17 i 22. Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije.

gledam neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

0: Izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50, kečap 1 kg Bingo, 2,75, toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
4: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Danas su u Bosanskoj Krupi održane plazma sportske igre mladih koje su okupile veliki broj mališana uz aktivnosti druženja, takmičenja i promovisanja zdravih životnih navika. Plazma sportske igre mladih dugi niz godina populariziraju prijateljstvo, fair play i zdrave životne navike, a danas su još jednom pokazali važnost sporta u povezivanju mladih. Sportsko-rekreacioni centar Ade bio je preplavljen smijehom, zabavom i igrom, a najbolje plasirani učesnici izborili su plasman za državno finansiranje u Sarajevu. Dan sporta u našem gradu organizovan je za učenike od 2. do 5. razreda osnovnih škola, koji su imali priliku odmjeriti snage u igri pod nazivom Između dvije vatre i u utrci na 60 metara, nakon čega je u poslijepodnevnim satima upriličeno polufinalno takmičenje za područje Unsko-sanskog kantona. Turistička zajednica na čelu sa direktoricom Elmom Belić i grad Bosanska Krupa na čelu sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem kao pokrovitelj i organizator ove manifestacije ističu važnost događaja za djecu u Bosanskoj Krupi. Gradonačelnik Halitović i danas je izrazio želju da manifestacija postane dio tradicije u ovom gradu. Podsjećamo da je gradonačelnik Armin Halitović ranije u mjesecu aprilu na prvom gostovanju plazma sportskih igara mladih u našem gradu poručio da Bosanska Krupa ovakvu manifestaciju i zaslužuje. Amina Duraković, koordinatorica projekta Plazma sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine, naglasila je da dolazak u Bosansku Krupu, kao i samu krajinu, predstavlja izuzetno zadovoljstvo za nju i njen tim. Plazma sportske igre mladih na različite načine ponovo su pojasnili osnovni cilj djelovanja, a to su solidarnost, druženje, tolerancija i sport. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su jednoglasno usvojili prijedlog zakona o izmjenama zakona o službi u oružanim snagama BiH, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić. Ovim izmjenama se podiže starosna granica za službu u oružanim snagama BiH, a cilj je modernizacija pravila službe i njihovo usklađivanje sa NATO standardima. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović podsjetio je da je zakon dopunjen amandmanom kojim se dobna granica poveća na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Sa ranije najavljenog dnevnog reda skinuti su prijedlozi zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Odluka o skidanju ovih tačaka dnevnog reda donesena je na kolegijumu održanom prije sjednice. Sjednici je prisustvovalo 14 delegata, po 5 iz kluba Srba i kluba Bošnjaka, te 4 delegata iz kluba Hrvata. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa. Set zakona čine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o unutrašnjem platnom prometu, kao i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama saopćeno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Usvajanjem zakona o platnim uslugama u Narodnoj skupštini Republike Srpske bit će stvorene pretpostavke za otvaranje tržišta platnih usluga u Republici Srpskoj za nove pružaoce usluga, što će omogućiti veću pristupačnost za usluge plaćanja i izvršenje platnih transakcija, veću konkurentnost među pružaocima usluga te nižu cijenu za građane i poslovnu zajednicu kao korisnike usluga, navodi se u saopćenju. Značaj seta zakona ogleda se i u stvaranju uslova za dalje razvoj elektronske trgovine, koja je usko povezana sa savremenim modelima elektronskog plaćanja, čiji je razvoj dodatno podstiče. Sedmicu dana

Na prije isteka roka za prodaju većinskog ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, koji je odredio Američki ured za nadzor strane imovine, srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rješenjima mađarske kompanije MOL. Ponajprije jer je nesigurna za budućnost rafinerije, pišu beogradski mediji. Američki ured za kontrolu strane imovine produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana do 16. juna, dokad važi i licenca Janafu za opskrbu NIS-ove rafinerije u Pančevu. Jedine koju Srbija ima i strateški je važna za energetsku sigurnost zemlje. Premda je MOL u aprilu saopćio da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinskim vlasnikom, ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da ključni kamen spoticanja u pregovorima i dalje ostaje budući rad rafinerije i pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade. Bojazan u Srbiji proizilazi iz činjenice da ta mađarska kompanija nije baš na dobrom glasu u regiji, jer je ulaskom na tržište u Hrvatskoj zatvorila rafineriju u Sisku, pa se strahuje da bi kupnjom većinskog ruskog udjela u NIS-u to u dogledno vrijeme mogla biti i posljedica s rafinerijom u Pančevu, koja osigurava oko 95 ukupnih potreba za naftnim derivatima na domaćem tržištu. Istodobno domaći ekonomski analitičari ukazuju da se o transakciji i pregovorima o sudbini NIS-a ne pita predsjednik Srbije, niti Srbija, kao manjinski dioničar s 29,9% udjela u NIS-u, jer ona ne prodaje svoj udio. Većinski paket, naime, prodaju Rusi. Papa Lav je u četvrtak kritikovao povećanje europskog izdvajanja za odbranu koje je prošle godine dosegla najvišu razinu od kraja hladnog rata, usred pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazvavši ga izdajom diplomatije. Lav, koji je proteklih sedmica na sebe navukao Trumpov gnjev nakon što je kritikovao rat u Iranu, studentima u Rimu je rekao da ponovo naoružavanje ne bi trebali nazivati izdvajanjima za obranu, dodajući da svijet sakati ratove. Izdvajanja za obranu su diljem kontinenta 2025. godine porasla za 14%. Trump je u više navrata zahtijevao od europskih saveznika da troše više na oružje, te je u februaru potpisao izvršnu uredbu koja će veći prioritet pri prodaji američkog oružja dati državama koje više ulažu u obranu. NATO je na Trumpov poziv 2025. godine podržao novi cilj izdvajanja za obranu od 5% BDP-a za svoje članice. Lav je proteklih sedmica govorio protiv smjera svjetskog vodstva. Latvijska premijerka desnog centra Evika Silina izjavila je da će podnijeti ostavku, što je izazvalo pad njene koalicione vlade svega nekoliko mjeseci prije izbora zakazanih za oktobar. Podnosim ostavku, ali ne odustajem, rekla je u televizijskom obraćanju javlja Reuters. Latvijski predsjednik, koji je prema ustavu zadužen za izbor mandatara za sastav vlade, sastat će se u petak sa svim parlamentarnim strankama. Silina, članica stranke desnog centra, ostala je bez parlamentarne većine u srijedu, nakon što je ljevičarska stranka objavila da povlači podršku vladi. Ta odluka uslijedila je nakon smjene ministra odbrane tokom vikenda, zbog načina na koji su vlasti reagovale na incident u kojima su zalutali ukrajinski dronovi iz Rusije uletjeli u Latviju. Vlasti Irana pojednostavile su proceduru za prolazak kineskih brodova kroz Hormuški Moreuz, javila je iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na neimenovane izvore. Kina je ranije zatražila prolazak više svojih plovila kroz Hormuški Moreuz i strane su postigle saglasnost u vezi s tim. Saglasnost strana omogućila je prolazak kineskih brodova kroz Moreuz. Izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine pružio je podršku kandidaturi aktuelnog predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina za novi mandat na čelu Europske nogometne organizacije u periodu od 2027. do 2031. godine. Tim povodom upućeno je i zvanično pismo podrške UEFA u kojem je istaknuto zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, kao i uvjerenje da će Čeferin i u narednom periodu uspješno predvoditi europski nogomet, saopćeno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 6 i 11, na jugu do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, dok će u drugom dijelu dana biti i malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Padre, puede que sea la última vez que nos veamos.

RBK. 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su jednoglasno usvojili prijedlog zakona o izmjenama zakona o službi u oružanim snagama BiH, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić. Ovim izmjenama se podiže starosna granica za službu u oružanim snagama BiH, a cilj je modernizacija pravila službe i njihovo usklađivanje sa NATO standardima. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović podsjetio je da je zakon dopunjen amandmanom kojim se dobna granica poveća na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Sa ranije najavljenog dnevnog reda skinuti su prijedlozi zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Odluka o skidanju ovih tačaka dnevnog reda donesena je na kolegijumu održanom prije sjednice. Sjednici je prisustvovalo 14 delegata, po 5 iz kluba Srba i kluba Bošnjaka, te 4 delegata iz kluba Hrvata. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa. Set zakona čine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o unutrašnjem platnom prometu, kao i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, saopćeno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Usvajanjem zakona o platnim uslugama u Narodnoj skupštini Republike Srpske bit će stvorene pretpostavke za otvaranje tržišta platnih usluga u Republici Srpskoj za nove pružaoce

se usluga, što će omogućiti veću pristupačnost za usluge plaćanja i izvršenje platnih transakcija, veću konkurentnost među pružaocima usluga te nižu cijenu za građane i poslovnu zajednicu kao korisnike usluga, navodi se u saopćenju. Značaj seta zakona ogleda se i u stvaranju uslova za dalji razvoj elektronske trgovine koja je usko povezana sa savremenim modelima elektronskog plaćanja, čiji je razvoj dodatno podstiče. Sedmicu dana prije isteka roka za prodaju većinskog ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije koji je odredio Američki ured za nadzor strane imovine, srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rješenjima mađarske kompanije MOL. Ponajprije jer je nesigurna za budućnost rafinerije, pišu beogradski mediji. Američki ured za kontrolu strane imovine produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana do 16. juna, dokad važi i licenca Janafu za opskrbu NIS-ove rafinerije u Pančevu, jedine koju Srbija ima i strateški je važna za energetsku sigurnost zemlje. Premda je MOL u aprilu saopćio da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinskim vlasnikom, ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da ključni kamen spoticanja u pregovorima i dalje ostaje budući rad rafinerije i pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade. Bojazan u Srbiji proizilazi iz činjenice da ta mađarska kompanija nije baš na dobrom glasu u regiji jer je ulaskom na tržište u Hrvatskoj zatvorila rafineriju u Sisku, pa se strahuje da bi kupnjom većinskog ruskog udjela u NIS-u to u dogledno vrijeme mogla biti i posljedica s rafinerijom u Pančevu, koja osigurava oko 95 ukupnih potreba za naftnim derivatima na domaćem tržištu. Istodobno domaći ekonomski analitičari ukazuju da se o transakciji i pregovorima o sudbini NIS-a ne pita predsjednik Srbije niti Srbija kao manjinski dioničar s 29,9% udjela u NIS-u jer ona ne prodaje svoj udio. Većinski paket naime prodaju Rusi. Papa Lav je u četvrtak kritikovao povećanje europskog izdvajanja za odbranu koja je prošle godine dosegla najvišu razinu od kraja hladnog rata, usred pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazvavši ga izdajom diplomatije. Lav, koji je proteklih sedmica na sebe navukao Trumpov gnjev nakon što je kritikovao rat u Iranu, studentima u Rimu je rekao da ponovo naoružavanje ne bi trebali nazivati izdvajanjima za obranu, dodajući da svijet sakati ratovi. Izdvajanja za obranu su diljem kontinenta 2025. godine porasla za 14%. Trump je u više navrata zahtijevao od europskih saveznika da troše više na oružje, te je u februaru potpisao izvršnu uredbu koja će veći prioritet pri prodaji američkog oružja dati državama koje više ulažu u obranu. NATO je na Trumpov poziv 2025. godine podržao novi cilj izdvajanja za obranu od 5% BDP-a za svoje članice. Lav je proteklih sedmica govorio protiv smjera svjetskog vodstva. Vlasti Irana pojednostavile su proceduru za prolazak kineskih brodova kroz Hormuški Moreuz, javila je iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na neimenovane izvore. Kina je ranije zatražila prolazak više svojih plovila kroz Hormuški Moreuz i strane su postigle saglasnost u vezi s tim. Saglasnost strana omogućila je prolazak kineskih brodova kroz Moreuz. Izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine pružio je podršku kandidaturi aktuelnog predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina za novi mandat na čelu Europske nogometne organizacije u periodu od 2027. do 2031. godine. Tim povodom upućeno je zvanično pismo podrške UEFA u kojem je istaknuto zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, kao i uvjerenje da će Čeferin i u narednom periodu uspješno predvoditi europski nogomet, saopćeno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 6 i 11, na jugu do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, dok će u drugom dijelu dana biti i malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.